ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno top

0: naravno, da, kao neko upozorenje. A ova zanimljivost, što nisam nikad mislila da ću izgovoriti, ali evo, za sve postoji prvi put. Jedan riječki rock sastav, zovu se Whiteheads, traže glumicu ili model koja bi se na pozornici na ovogodišnjem festivalu dalmatinske šansone u Šibeniku pojavila u ulozi Audrey Hepburn. Pa je, evo, javni poziv u tijeku.
1: Da, da.
0: Ako se prepoznajete da malo ličite na Audrey Hepburn, sad tu će biti svega, sigurna sam, ali evo, ako mislite da imate neke te značajke, onda se javite riječkom rock bandu Whiteheads. Ne treba ništa osim biti na pozornici s njima i izgledat na Audrey Hepburn, jel? Jer su sami
1: mislim da
0: među...
1: treba imati onu njezinu profinjenost. Samo u izgledu, da.
0: Ma to će oni, ja sam sigurna da će dečki to jako dobro procijeniti na kraju dana, ali evo, našli su se među 25 odabranih izvođača na tom festivalu i publici će se predstaviti pjesmom Audrey i ja, emotivnom rock šansonom o djevojci koja svojim stilom, evo ga, elegancijom i karizmom podsjeća na legendarnu filmsku i modnu ikonu Audrey Hepburn. Pa čujte i počujte svi koji ste sad uz nas, ako mislite da možete biti a la Audrey Hepburn, evo onda poziv vrijedi za vas od strane riječkog sastava Whiteheads.
1: Imaju neku dobnu granicu?
0: Pa nisu rekli. Mislim, svašta oni tu nisu rekli. Tako da.
1: Da, da.
0: Bože moj. Neka svijeta kreativnost.
1: Da, da. Da. Bit će to zanimljivo, da. Taj odabir.
0: Tako da možda, možda neko ko nas sad sluša kaže, joj, meni su uvijek govorili da ličim na nju i evo prilike.
1: Eto, da.
0: S tim ćemo se mi odjaviti iz Rijeke za danas.
1: Hvala lijepa, evo, a ja što da kažem, 11 sati 25 minuta, informacija s one strane stakla je došla da je Split već spreman, pa mi ni sad zapravo nemamo vremena za nešto odsvirati, ali samo malo, aha, može, evo, ipak ide, sad ne znam, evo, nisam shvatila, ipak ide glazbeni broj, evo ga.

Ima jedan kraj za kojim čeznem svake noći, jer je prva ljubav ta rodila se tu, maštajući sam u onaj kraj ja želim poći.

Iako je mambo bio glavna stvar sredinom 50-ih godina u vremenima kad se rađao rock'n'roll, mambo je na neki način etablirao kod nas ili, kako da kažem, doveo sa sobom i neke svoje neku svoju braću i sestre i slične ritmove. Recimo, jedan od ritmova je bio Begin, koji je bio velika stvar kod nas pa sve do ranih 60. godine, ako još tamo se nekako možemo reći etablirao sredinom 30. točnije 35. godine, kad je Cole Porter napravio Begin the Begin, koja je bila veliki hit. Inače, Begin je bio nekakva, a možemo reći, kako je Siniša Škarica napisao, temperamentnija verzija rumbe. Što se tiče pak još Begina, mamba i ostalo.

As leži Asta, bokčina zlousi čakči. Ležim, a ne leži mi se. Kako bih rado sad pred veče s tebom kroz livade prošetala i onaj poljubac što si isko, a ne dobio, ti dala. Pa da i nebo pukne, ne bi mi bilo žal ni stid. Namirniče, ne tiči mi kam, nek oni koji ne čine, učine što ja ne učinih, jer ja tek sad znam kako dušu perže neispunjena davanja. 1422. ljeta, kad se radovaše sretni, a ja zmreh.